God morgen og velkommen til en ny dag. Det tirsdag i dag, ukas beste dag. Kanskje, vi får se. Kan bringe, i alle fall den 19. mai. Klokka passert 6:30, og vi klar for frokostshow. Frem til klokka 10.